נווה מדבר בשביל גרון יבש. כוכבים עבדו כפולות כדי שניפגש. וכמו שראפרים רוצים לצוד גרדש, כיוונתי, דרכתי אש, היא טובה, היא מתחמקת מול מיטה ותכסיסים היא מפהקת. בלה, רעש, הצעתי שקט, היא ססה קצת אבל בסוף היא לא הצביעה נגד. וזה עתים כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה אבל מאז אני תמיד איתה. מה יש בך שגרם לי לשים בצד את ההסלה? מדה עוד לא מבין את זה, אני יודע. האנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה, ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולה

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: ככל שזה

לחשתי לך באוזן, עברת דרך ארוכה, אף פעם לא היה פשוט, ואף פעם

0: חשתי לך באוזן, רק אהבה תנצח את כל הכאב הזה.
1: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.

כולם, קרלוס ייקח, לא משאירים אף אחד מאחור. יש מקום מטורף, בדרך ארץ תגיעו לפסגה. קדימה, סלת לאחור. יושבים לקפה על טונה מאושנת, בנייר טואלט, הוראות במתכון.

הנה ומדבר בשביל גרון יבש, כוכבים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד גרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש, אש, היא טובה, היא מתחמקת מול מיטה ותכסיסים היא מפהקת, בלה, רעש, הצעתי, שקט היא ססה קצת, אבל בסוף היא לא הצביעה נגד וזה עתים כאילו שתי טיפות של פאזל אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה מה יש בך שגרם לי לשים בצד את ההסלה מדע עוד לא מבין את זה, אני יודע האנשים חושבים אני על קרק יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה מערבב את השוקולד

עשרות אנשים. נקווה שיהיה שקט. אישה מאוד יפה, אני סוגר עם הכפתור, עם חץ, בתוך הלב. מתחיל הלילה השחור.

משהו בחיי הולך להשתנות. מעל אורות נאון, מעל לעיר בטון, אני רואה מלאך, והוא אומר לי, קח את שנות

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. תוך כדי תנועה, מיקה טוכמאייר מדברת על ספורט ופסיכולוגיה.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, וברוכים הבאים לפודקאסט שלי, תוך כדי תנועה בכל האוניברסיטה. הפודקאסט שעוסק בעולמות הפסיכולוגיה, בעולמות הכושר ובמה שביניהם. אני מיקה טוכמאייר, בעלת תואר שני בפסיכולוגיה ומאמנת כושר, ואיזה כיף שאתם פה. בפרק של היום אנחנו מדברים על טראומה, לא רק על המילה שאנחנו שומעים ביום יום, אלא על המשמעות האמיתית שלה. נבין מה קורה לנו בגוף, איך לעזור לכון ברגע האמת, ומהי טראומטיזציה משנית. כדי לצלול לתוך כל זה, נמצא איתי כאן דוקטור זוהר רובינשטיין, פסיכולוג קליני וארגוני, מרצה בכיר באוניברסיטת רייכמן ומומחה לחקר טראומה וחוסן. דוקטור רובינשטיין פיתח מודלים של עזרה ראשונית נפשית והבחזית הקמת מרכזי החוסן בישראל, ממלחמת לבנון השנייה ועד חרבות הברזל. ברוך הבא זוהר.
2: ברוכים הנמצאים.
1: יש עוד הרבה דברים שעשית, אבל את זה אתם כן. תראו בהודות למי שזה מעניין, כי אחרת זה היה לוקח את כל הפרק. אז נתחיל מזה שהמילה טראומה זה מילה ששגורה בשפה היומיומית שלנו לצערנו בישראל. אני רוצה לשמוע וגם מהמאזינים, איך אתה מגדיר טראומה מנקודת מבט שהיא מקצועית? האם מדובר באירוע עצמו, בתגובה שלו?
2: או בכל.
1: או בכל.
2: אין ספק שטראומה קיבלה ביתר עוצמה את מה שקרה בשלוש שנים האחרונות, אבל הרבה לפני. היא מילה מורכב, כלומר, היא מושג מורכב, והמורכבות היא, ואני לא אפתח עכשיו, כי אני יכול לגלוש את כל התוכנית ואחריה, היא שייכת לעולם תוכן שנקרא complexity. כלומר, זו תפיסה פילוסופית, גם בתחום המתמטיקה, המחשבים, של שיש מערכת, שיש בה צירים שונים שחלקם יכולים להיות בקונטרסט אחד לשני. אנחנו לא מספיק עד עצם היום הזה, למרות שטראומה מלווה אותנו, אנחנו לא מספיקים מבינים. אבל זה רק פתיח קטן. מה שחשוב להבין, שטראומה יוצאת על איזשהו רצף שראשיתו זה סטרס. ולכן, כשמדברים על פוסט-טראומטיק סטרס דיסורדר, כלומר, סטרס אנחנו מכירים ויודעים, כל אחד יודע היום, מצב של דחק משמעותי שהמערכת כולה עוברת. ובתוך הציר הזה שנקרא סטרס, ישנה קפיצה משמעותית שהיא הטראומה. כי הקפיצה הזו, מה שמאפיין אותה בו במלוא המשמעות, שזה כבר לא רגיל, זה כבר לא סטרס שנמצא תחת ההשפעה של יכולת ויסות עצמי לפעמים, ויכולת להחזיר מצב להומוסטזיס. לא. יש פה קפיצה שעיקרה זה שבר. פתאום נוצר שבר במערכת, בחוויה, שנובע, וזה בעיניי הדבר הכי משמעותי, מפגש בלתי אמצעי עם המוות, או עם סכנת המוות, והרחבה יותר שזה לא רק כשזה קורה לנו, אלא גם לאנשים

0: מאוד קרובים ויקרים לנו. אז זה הדבר בעצם הכי חשוב שקורה, כי מה שמסתבר בחוויה, באבולוציה שלנו, שמפגש שלנו עם מוות, או עם אירוע מסכן חיים, לא משאיר אותנו כמו שהיינו. אנחנו משתנים.
1: כן.
0: עכשיו, השאלה הגדולה היא, כמה אנחנו משתנים, וזה תכף באמת נוכל לדבר, אבל בעיקרון, אם אנחנו מסתכלים על, על ההגדרות הכי ראשוניות, טראומה זה בעצם סוג מהמילה היוונית פצע. אם זה הולך יותר רחוק, נוצר איזשהו שבר בכל מיני מערכות תפיסתיות, רגשיות, שבר. ואחרי השבר הזה, אנחנו לא כמו שהיינו קודם. ולכן השאלה הגדולה, באיזו מידה ניתן לאחות את השבר הזה? ועד כמה אנחנו יכולים בסופו של דבר להסתגל, להבין, אנחנו חיים עם החוויה הזו, אבל אפשר להמשיך הלאה. והבלבול, אני רק אומר,
1: כן.
0: הבלבול הוא מכיוון שביומיום מסתכלים על טראומה בכל מיני דברים, ואת נגעת בנקודה מאוד מאוד חשובה, אנחנו מערבבים, ולא במובן השלילי, מערבבים כי טראומה יכולה להיות גם אירוע, משמע האירוע הטראומטי. האירוע המסוים שמחולל את הטראומה. אנחנו מתייחסים לטראומה גם כמילה שאומרת, זו החוויה הסובייקטיבית הרגשית שאנחנו חווים. ולבסוף, גם אנחנו קוראים לטראומה, בהיבטים השונים שלה, התגובה כפי שהיא מופיעה במדריכים הקליניים. ישנם שני מדריכים קליניים ששם טראומה, או מצב פוסט-טראומטי מוגדר, והאחד זה ה-DSM-5 שמופק על ידי ארגון הפסיכיאטרים האמריקאי, והשני זה ה-ICD, שהוא מדריך כל המחלות כולם, שמופק על ידי ארגון הבריאות העולמי.
1: אז אם מישהו עכשיו שומע ואומר לעצמו, רגע, אני עכשיו אחרי פיתורים מהעבודה, ואני מרגיש שאני עברתי אירוע טראומטי.
0: או. אין ספק שלפעמים בחוויה... חוויה רגשית, פנימית, סובייקטיבית, אנחנו יכולים לחשוב שעברנו באמת משהו, במקר, בעיקר שהמילה נעשתה כה שכיחה. אבל אני חייב לעשות איזה ציון למחקר שנעשה בשנות ה-70 של המאה הקודמת, שבה ניסו לדרג אירועי חיים מלחיצים, אבל על סולם של סטרס. עד כמה בעצם אירועים שונים בחיינו נמצאים בדירוג גבוה במובן של הסטרס. ופיתורים נמצא באמת בסירייה הפותחת.
1: יפה.
0: אבל זה לא אומר שזה טראומה. יכול להיות שהחוויה אנשים בגלל שיש כבר שם, אפשר לחנות את זה. וזה לא יהיה בהכרח יהיה טראומה. כי אמרנו שטראומה היא קפיצה. ובעיני ההסתכלות שצריכה להיות ולכוון אותנו, זה סביב הנקודה הזאת של אירוע מסכן חיים.
1: אירוע מסכן חיים. עוד משהו שיש בו הרבה בלבול, זה בין טראומה לבין פוסט-טראומה.
0: נכון. זה מאוד חשוב שאת שואלת, כי באמת ננסה, אם אפשר, לעשות קצת סדר. אני רק אגיד עוד משהו שאני אוהב להגיד לפעמים, ואני חושב שהזכרתי פעם, שהמילה טראומה גם עברה אביוז רציני בקרב כולם. כי בדיוק כמו שאמרת, פיתורים זה עוד משהו רציני, אבל לפעמים אנשים עוברים משהו, ואומרים, אוי, עברתי אירוע טראומטי. אני אתן דוגמה, okay. אולי קצת הומוריסטית. לפני שנים הגעתי לאיזה כנס באירופה, ובמלון, אני עומד ליד הפקיד הקבלה, ופתאום איזה אישה אמריקאית פונה אל הפקיד ואומרת, אני בטראומה נוראה, כי אין בקבוק יין. בחדר שלי. וזה אז, כיוון שאני עוסק בטראומה המון המון שנים, פתאום הדליק לי עד כמה אנחנו משתמשים במילה הזאת באופן ממש שגוי.
1: נביא אותה לישראלי, לעולם לא תגיד את זה.
0: כן. אז אם את רוצה שנעבור באמת להבדלים, אז יש איזשהו רצף מסוים, שאמרנו שבעצם אירוע טראומטי, או אני קורא לו זאת טראומטוגני, כלומר יוצר טראומה. ובעצם מי שנכחנו בו, אז אפשר להגיד, תיאורטית, פילוסופית, שכמה דקות אחרי זה, אנחנו כבר במצב פוסט-טראומטי. פוסט-טראומטי, כלומר, אנחנו לאחר האירוע. כלומר, המערכת ספגה את האירוע, עברה את מה שהיא עברה, את הזעזוע הגדול שאמרנו שיוצר שבר, ועכשיו אנחנו צריכים להמשיך הלאה.
1: כן.
0: אז אפשר לומר באמת שכל מי שעבר את אותו אירוע שאנחנו מדברים עליו, מסכן חיים, מפגש בלתי אמצעי ממוות, או לנו או לקרוב, קרובים לנו, ואנחנו בעצם הם עכשיו במצב פוסט-טראומטי. אבל כאן נפתחת בעצם, נפתח מרחב של הרבה משמעויות. ויש לנו שני קריטריונים לדבר על החומרה של הסיפור. האחד, זה עד כמה אנחנו אחרי האירוע, השבר הנורא הזה, יכולים בצורה כזו או אחרת לתפקד. כלומר, המובן התפקודי הוא קריטי מאוד לספר לנו גם בין היתר על, על, על העוצמה של, של השפעת האירוע שעברנו, השפעת המערכת, תגובת המערכת לאותו אירוע שעברנו.
1: השאלה אם תפקוד עד איזה רמה, מה נחשב
0: סביר? גם הוא, זה גם פתח, כן. כי כמו שאמרתי, טראומה היא מאוד מורכבת, כל הסיפור הזה, ולכן ישנם אנשים שאחרי אירוע פוסט-טראומטיים ממשיכים לתפקד, והכל בסדר. אבל פתאום, ויש עוד תופעה מוזרה לגבי הטראומה, שיכולה במקרים מסוימים מישהו לעבור, להיכנס למחתרת. לא שומעים, לא רואים, אתה לא רואים סימנים, כמעט, אני אגיד, אני אזהר בדבריי, כמעט לא רואים סימנים, אבל אחרי כמה שנים פתאום טריגר חדש מופיע, ואז הטראומה על סימניה השונים מופיעה במלוא הדרה.
1: כן, מאוחרת.
0: מאוחרת, תגובה מאוחרת. על הרצף הזה גם יש כל מיני, כי יש אנשים שממשיכים לתפקד אחרי, שבעצם נחשפו לטראומה, ובעצם נוצר שם התהליך השבר הזה, ממשיכים לתפקד, לפעמים כמו על ידי האדרנלין, אחרי שהכל שקט, שוכח, אבק המלחמה אם תיוצאי, ופתאום זה מופיע. זה מורכב.
1: כן.
0: עכשיו, אז אמרנו קריטריון אחד, זה התפקודיות, וקריטריון שני הוא שהוא חשוב מאוד, ואי אפשר לזלזל בו, זה בעצם סוג של well-being, סוג של איכות חיים, כי יש אנשים שבעצם מתפקדים, אבל איכות החיים שלי נפגעה עמוקות, במובן של אפילו היכולת להנות מהחיים, מדברים בחיים, שקודם נהנו ועכשיו כבר לא, ועדיין הם תפקודיים. אז יש לנו כל מיני קריטריונים להגדיר את המצב הזה המסוים של פוסט-טראומה. והשלישי, חלק השלישי, ההידרדרות, היא מצב כאילו נוסף, ולכן הבלבול גם, שזה לא רק סתם פוסט-טראומה, אלא מתפתחת תגובה מאוד מאוד מורכבת, שנקראת Post-Traumatic Stress Disorder, כלומר הפרעה פוסט-טראומטית. וכאן אפילו היא מתחלקת לכמה חלקים.
1: כן.
0: אבל מה שזה אומר מבחינת, אם אנחנו מסתכלים על המדריך, כאילו, DSM, ה-PTSD כבר מסמן לנו, נקרא לזה הוויה של נכות. הוויה שכבר הופיע פה בעצם מצב של הפרעה, שזה כבר לא רגיל.
1: כן.
0: ובתוך זה,
1: וואו, אוקיי.
0: ובתוך זה יש כבר, אפשר להגיד, אפילו כלי לפשט את הדברים, כי אנחנו לא נפתח פה
1: כן.
0: סמינר לזה. בתוך זה אפשר לפחות לפשט לשני חלקים, שיש כאלה שאנחנו נבחין אצלהם כמה סימפטומים, סימנים של הפוסט-טראומה, ועדיין הם תפקודיים, ולכן אנחנו אומרים שהם, יש להם את החלקים האלה, אבל הם יהיו מתחת לסף הקליני, התפקוד שלהם יהיה בסדר. ולכן, כשאני, למשל, אני לוקח קריטריון מעניין, האם יקבלו נכות על ידי ביטוח לאומי או משרד הביטחון, הם לא יקבלו. אחרים, לעומת זה, כאשר גם חומרה וגם מספר הסימנים יעלו אותם על פי מדדים, שאלונים, כל ידוד המעל הסף הקליני, אז אנחנו כבר פה בעצם נפרסים לרמות נכות שונות. שיבואו לידי ביטוי, אחוז הנכות שיקבלו את זה.
1: אז יש לנו טראומה, יש פוסט-טראומה ויש את ההפרעה עצמה.
0: יפה. עכשיו, מה הדבר המעניין בכל הסיפור הזה, שגם אנשים מתבלבלים? ש-PTSD במצבים הקשים, אין לו שכיחות גבוהה באוכלוסייה.
1: אין לו.
0: אין לו.
1: זה חשוב, כי...
0: נכון.
1: במיוחד בתקופה הזו.
0: כן, אנחנו נמצא, מדברים על בין 6-8% באוכלוסייה. יש מדינות שעשו, כלומר, יש כל מיני מחקרים, שהאחוז הזה בקרב האוכלוסייה הוא משתנה, אבל אנחנו מדברים על בסביבות 8%. בארצות הברית שנים רבות נמדד משהו כמו 10%. בארצות הברית אחרי ספטמבר 11 זה קפץ ל-16% ואחר כך חזר. אז במובן הגדול, המקרים הקשים מאוד, כולל מה שקורה היום, אנחנו, רוב האנשים שעוסקים בזה, מסכימים על משהו כמו בין סביבות השמונה, 6-8%.
1: ויכול להיות שיש את ההפרעה, ואם מתישהו תרד, אפשר לעבוד איתה.
0: כן.
1: ונעבור לדבר הבא. אם כרגע אני נמצאת ליד אדם שחווה רגע טראומטי, מהם הדברים הראשונים והחשובים שאני יכולה לעשות עבורו בצורה הכי אופטימלית?
0: כן. אז מה שאת נוגעת בעצם זה על ההתערבות הראשונית ביותר
1: כן.
0: לנפגע הטראומה.
1: כלים בסיסיים.
0: כן, כשאנחנו כבר בעצם לא יודעים, אנחנו עוד לא יודעים במצב שאנחנו פוגשים אותו. אנחנו לא יודעים באיזה שלב מהשלבים שתיארתי. הוא נמצא. ואחד הדברים שמאוד מאוד חשובים כאן, זה מה שאנחנו קוראים עזרה ראשונה נפשית, Psychological First Aid, שכאן להתערבות המיידית בפרקי זמן של שעות, יומיים, ימים, כמה ימים, היא קריטית לעתים בשביל להפחית את ההידרדרות של הטראומה.
1: יש חשיבות לטיימינג.
0: חשיבות ענקית לטיימינג הזה. כי בין יתר מה שלא סיבחתי קודם, שנהוג להתייחס בטראומה למושג שקראתי לו בזמנו השארת הרצף. זאת אומרת שפזות שונות של הטראומה נמצאות במופע אחר לאורך ציר הזמן.
1: כן.
0: כמו שאנחנו מציינים, יש את ה-ASR, Acute Stress Reaction, של על פי המגדירים, נמשך כעד 48 שעות, פלוס מינוס, זה לא מתמטיקה. אחר כך יש מעבר להפרעה, acute stress disorder, שנמשך כחודש, ואחרי זה אנחנו מתחילים לדבר במונחים, שוב, של המדריכים הקליניים, ל-PTSD, וכמובן,
1: כן.
0: יכול להיות גם acute וגם כרוני, ויש עוד סיבוכים כמו מתמשך, אנחנו מכירים את המצב של טראומה מתמשכת, מצב פוסט-טראומטי מתמשך, ועוד ועוד.
1: זה עולם ומלוא. אבל אנחנו מנסים בפרק לעשות את זה כמה שיותר
0: נכון. פשוט. ואחד הדברים שבאמת מומלץ כאשר אדם, אפילו שהוא לא עבר הכשרות, וחשוב לי לציין כאן בהזדמנות זו, וטוב שאני נותנת לי את האפשרות, את המרחב הזה, כמה חשוב שאנשים יעברו קורס עזרה ראשונה נפשית.
1: כן. עזרה ראשונה נפשית.
0: כי הקורס הזה, מה שהוא עושה, קודם כל הוא מאפשר אפילו לאנשים שאינם פסיכולוגים, אבל יש להם את הנטייה, קודם כל ללמוד פרוטוקול של התערבות, שיכול לעשות, לפעמים אני אומר, פלאים, כדי לצמצם את ההידרדרות של האדם שבעצם נחשף לטראומה. וזה קריטי. ויש לו בפרוטוקול הזה, זה לא פרוטוקול רגיל במובן של שלב אחרי שלב, באופן כאילו קרונולוגי, אבל לדעת שלבים שונים בהתערבות, עושים את העבודה. והדבר הנוסף שמצאנו לגבי מי שלומד ומתרגל עזרה ראשונה נפשית, שרמת החוסן שלו עולה.
1: כן.
0: את זוכרת את זה.
1: כן. אני זוכרת שגם הרגשתי את זה, כי אני תמיד במצבי סטרס, אני אומרת, וואי, זו שאני מתפקדת מעולה או שאני על הפנים, אבל ברגע שיש מישהו שאני צריכה לעזור לו,
0: קורה משהו.
1: קורה משהו אחר.
0: בדיוק, בדיוק. אז אחד הדברים החשובים באמת, כשאת מגיעה כמה שמהר למקום האירוע לאדם, זה קודם כל להנחיח את זה במובן הזה של להעביר לו את המסר המאוד חשוב שהוא לא לבד, כי אחד הדברים שמפוענחים על ידי נפגעים, שקרה להם משהו כל כך נורא, ואף אחד לא יכול להבין אותם, והם לבד בסיפור. אז עצם היותם, התחושה שאנחנו יכולים להעביר להם, שהם לא לבד, אנחנו איתם, ואנחנו לא הולכים לשום מקום, עד אשר כן. נסתייע למעט, זה נקודה מאוד חשובה.
1: אז אני לדוגמה רואה את חיים באמצע אירוע טראומטי, אחרי אירוע טראומטי, אני אומרת לו, היי חיים, זאת מיקה, אני איתך, עד ש...
0: כן, למשל. זה,
1: כן.
0: אני מדבר כמובן לא על, לא אפרוס את כל הפרוטוקול, אבל דברים כן. המשמעותיים.
1: הבסיסיים והחשובים.
0: נכון. וישנם כמובן עוד עקרונות של כמה אנחנו, מהר אנחנו יכולים, צורות שונות של... של הזמנה ושכנוע, לגרום לאדם לצאת מתוך חוסר האונים שלו, שמאוד מאפיין את הטראומה, ולעשות משהו, אפילו הכי פשוט שיש. כלומר, לייצר עבורו הזמנה למעבר מחוסר אונים, לאיזושהי מסוגלות. כי הרגע הזה שלפעמים הוא מופיע כפעון, כי הוא מופיע פתאום כאיזה משהו שכמעט לפעמים, כמו שיתוק, ואנחנו יכולים, אפילו שוב, לא מטפלים, לגרום לאדם לעשות משהו. תניע את זה, תעשה גרוף. בוא תלך איתי איזה כברת דרך קצרה.
1: אם למשל הוא נפגע בגוף, אז אני יכולה להגיד לו, להתחיל לשאול אותו שאלות אולי? אתה יכול...
0: עוד לא שאלות.
1: עוד לא שאלות, אוקיי.
0: עוד לא שאלות. אבל הקטע הזה של המעבר מחוסר אונים, למסוגלות מסוימת שהולכת ו... גדלה עם איזשהו סולם שאנחנו יכולים לחשוב עליו, גם היא עושה משהו מאוד כן. משמעותי, כי היא מעבירה, היא רואה את האדם מהמצב, הכיפורון שבאותו רגע אומר, הלך עליי, כאילו הוא אומר את זה. פתאום למשהו שהנה, אפשר לעזור לו לזוז.
1: אוקיי, אז לקחת אותו, בוא נלך לסיבוב, תביא לי מים.
0: משהו כזה,
1: okay.
0: אם הוא נמצא במרכז, יש... כלומר, ובמפירוש, אתה הזכרת את העניין של תביא מים, כי אני אוהב להגיד את זה, שנגיד כאשר נמצאים במקום כבר מוסדר כלשהו, ושיש שם, נגיד, שתייה, אז הקטע הוא אפילו לפעמים, זה מוקצן, אבל נותן לפחות את התחושה המלאה, שלא להביא לו את המים, אלא להגיד, אם הוא צמא, הוא אומר, או אפשר לשאול אותו, וגם לא מיד, אבל אפשר לומר לו, הנה יש פה פינה של מים, לך תיקח.
1: כן.
0: וזה גם בניגוד כאילו האינטואיציה שלנו, כי אנחנו באותו רגע בסיטואציה כזו נוטים להיות סועדים, כי נדמה לנו שהאיש הוא סיעודי.
1: כן.
0: הנפגע סיעודי, זה לא. חשוב את זה גם לחלק מהמסר.
1: אוקיי, אז אחרי שעשינו את זה ונתנו לו איזושהי פעולה שתניע אותו.
0: ועד אפשר לראות אם הוא, כאילו, יש אנשים שאחרי פרק זמן מסוים, לפעמים זה מהר, לפעמים קצת יותר, רוצים לשתף. ואנחנו פנויים לשמוע בלי לעשות חקירה. כלומר, לא להתחיל שאלות, אז מה קרה ברגע שהתפוצץ את זה? כלומר, אנחנו לא עושים שחזור.
1: שזה משהו מפתיע.
0: שחזור של האירוע הזה, אלא נותנים לו לספר את מה שהוא יודע לספר לנו, ורוצה לספר לנו. ותוך כדי כך שהוא מספר, אנחנו מאבדים בראש, כי באיזשהו שלב יהיה מאוד חשוב, ובאיזשהו שלב הוא גם, אני יכול, כלומר, אין לנו זמן לדבר על זה, אבל באיזשהו שלב יהיה חשוב לעזור לו לארגן את החוויה.
1: כן.
0: באיזשהו סיקוונס הגיוני על רצף זמן, מכיוון שלרוב החוויה גם, דיברתי קודם על שבר, החוויה היא מאוד מקוטעת. היא בעצם חלקה דיסוציאטיבית, חלקה ממש פרגמנטית, כאילו קטעים קטעים.
1: כן.
0: וכשאנחנו שומעים את הסיפור וגם יודעים את מה קרה, אנחנו מידיעתנו, כי אנחנו באים להתערב, ויודעים ובונים איזה משהו שמתחיל להיות איזה סיפור קוהרנטי,
1: בהתחלה, אמצע, סוף.
0: ושזה עוזר. ושוב, בלי הדברים, בוודאי בהתחלה, בלי הדברים החודרניים, קריטיים, לעזור לארגן את החוויה.
1: אז זה גם נקודה חשובה, של לא לרוץ, אז רגע, מה היה, איך היה, מה זה, מה זה. לא, לא מה שאני עושה לך בפודקאסט. רק להקשיב.
0: לנסות להקשיב. עם זאת, יש לא מעט אנשים שלא בא להם לדבר, והם יהיו עוד בסוג של שקט, כי אחד המאפיינים גם אצל חלק מהאנשים לגבי טראומה, שמאבדים את היכולת לספר את הסיפור למשך תקופה. ולוקח זמן עד ש...
1: עד שיוצא.
0: עד שהחוויה מתארגנת לה, ולפעמים אנחנו צריכים לסייע. זה נסע קצת מורכב, לא ניכנס לזה כרגע, אבל בהחלט.
1: אז אני טועה שאם יש מישהו, אז האם אתה ממליץ כן לשאול, אתה רוצה לספר לי על מה שהיה, או פשוט לתת לדברים להיות?
0: הרבה פעמים זה מופיע כאילו מרצון שלהם, אבל בהחלט אפשר להזמין.
1: להזמין.
0: הנקודה היא של הזמנה.
1: כן, אז דגיש על ההזמנה.
0: הזמנה, לפעמים אסרטיבית, אבל הזמנה. ולכן מה ששאלת, שאלה נכונה, אפשר לפעמים, היית רוצה לשתף אותי במה אתה, מה קרה?
1: כן.
0: ואם אנחנו יודעים מתי זה התחיל, נגיד מאיפה כשהגעת למקום הזה והזה, ולראות מה הוא מסוגל לארגן, הוא, היא מסוגלים לארגן, כדי איך החוויה יושבת. או בנויה אצלם.
1: ויש עוד נקודה מעניינת שאמרת, שיש את החשיבות הזו לסדר את כל האירוע הטראומטי על סדר רגיוני של מה קרה, איך זה, איך האירוע השתלשל.
0: נכון, ואיך איך נוצרה מורבות ועד כמה זה נגע בו, בא, כל אלה.
1: אז אחרי שהוא דיבר, יש עוד משהו?
0: כן, יש עוד הרבה, אבל אחד הדברים החשובים פה זה להבין שיש פה מערכת של שלבים מסודרת, יש גם שיטות שונות, יש שיטות שהן לרגעים המיידיים, כמו שיטת הסיקסי של חברי פרופסור פרחי, ושיטה שאני פיתחתי לפני שנים רבות של 9 הרכיבים, צריך לדעת אותם, אבל הם בנויים באיזשהו היגיון שמתכתב עם ההבנה שיש לנו היום על מה זה נכון. מה זה התהליך, ואיפה הוא פוגש אותנו, לגבי האנשים שאנחנו רוצים לעזור להם, איפה הוא פוגש אותנו בציר הזמן.
1: כן. ואם עכשיו מישהו שומע את זה ואומר, וואי, אני רוצה ללכת לעשות את התוכנית הזו.
0: את צריך לחפש, כי כרגע זה לא מוסדר. אם היית שואלת אותי, למשל, לדעתי, אם היינו מצליחים להגיע שבתי ספר תיכונים, למשל, מכיתה יוד, יוד א', היו לומדים עזרה ראשונה נפשית. ולא רק שם. All over.
1: כן, צבא, בעבודה.
0: אז בצבא יש לנו ככה, קצת, כבר יש משהו, יש טכניקות שלומדים על הסיפור הזה, אבל נגיד שהיינו מצליחים להפוך את זה למשהו שניתן ללמוד אותו בתפוצה יפה, זה היה מאוד עוזר לכולנו.
1: כן. אז הנה, עלינו על משהו שצריך לעבוד עליו.
0: כן.
1: אני עוברת לדבר הבא. סיימנו את החלק הזה.
0: בבקשה.
1: שאני אהיה בטוחה. אם בן אדם עכשיו עובר חוויה טראומטית, אלו תגובות גוף או ברגש בהתנהגות שלו, אני צפויה לראות.
0: כן.
1: יכול להיות, כי זה כנראה משתנה מאדם לאדם, אבל...
0: נכון. אז תהיין באמת דבר מאוד מאוד חשוב, שבין בין כל התגובות המגוונות שיש לטראומה, יש שונות עצומה בין אנשים, אבל יש לנו קבוצות. אנחנו חלקים את זה ל... 4 קבוצות. התגובות הנפשיות, הרגשיות, שהן תחושה של חוסר אונים ואימה, וכמובן פחד, והרבה פעמים רגשות אשם. עכשיו, זה גם היינו יכולים לפתוח ככה רגע משהו.
1: כן.
0: ולפעמים גם תחושה של... ביטול עצמי ותחושת קטסטרופה פנימית מאוד מאוד קשה. כלומר, יש קבוצה אמת כזו, שהיא הקבוצה הרגשית. קבוצה השנייה עוסקת בסוגיות קוגניטיביות, שבין היתר בולט זה פתאום בלבול וקושי עצום בקבלת החלטות. וחוסר התמצאות. והתמצאות בזמן ובמקום. וכל מיני פונקציות קוגניטיביות אחרות שפתאום לא עובדות כמו שעבדו אצלנו.
1: מה הכוונה בקבלת החלטות ברמת מה אני אוכל בבוקר?
0: אפילו הדברים הכי פשוטים זה שלא חשוב. כן, אפילו הדברים החשובים ביותר פתאום. We lost it.
1: ובעניין ההתמצאות, לדוגמה?
0: שפתאום דברים מאוד מובנים, שהם חלק מהחיים שלנו, פתאום הופכים להיות לא מובנים בגלל אותה קטיעה שדיברתי קודם. ואז לפעמים, בהתערבות שלנו בזרש הנפשית, אנחנו אומרים די בהתחלה, אפרופו מה שאמרנו קודם, שלפעמים אנחנו צריכים להגיד לנפגעים, אתה נמצא עכשיו פה ופה, היום יום ראשון, כלומר, עד כדי כך, בעצם להעניק מימד של אוריינטציה, של זמן מקום, כי זה אחד הדברים שהולכים להיות. הקבוצה השלישית היא קבוצת מחושים, תגובות גופניות, שהן בפריסה עצומה מאוד, החל מכל סדרה, כל בעיות השינה. אחד הדברים שאנחנו יודעים בפגיעה פוסט-טראומטית זה הפרעות שונות בשינה, וזה מאוד קריטי, מכיוון שזה בתורו מחולל עוד.
1: כן, זה מעגל שלילי.
0: זה מעגל שלילי ושסרקל אמיתי. וכמובן, כאבי ראש ומחושים, כל אחד לפי הרגישות הגנטית או מה שהתפתח. אנשים שיש להם בעיות נטייה להיות רגישים במערכת העיכול, שם זה פוגש אותה. ואחרים שיש סוגיות במערכת הנשימה, שם זה פוגש אותם. בסוג של מחושים, כאבים, גב, צוואר, כל מיני, זה שם. וכמובן, דברים שהם על גבול גופני של החוסר יכולת להרגיש הנאה. אנחנו קוראים לזה, בלשון המקצועית, אנהדוניה, אי יכולת להרגיש שם. פוגש גם בקטע הפיזיולוגי של אובדן חשק מיני או כל מיני, שאנשים פתאום, שקודם היו ידעו, היו מחוברים לזה, ופתאום לקבל הפסקה ארוכה מאוד.
1: כן, אז בעצם גם הדרך טיפול בזה זה יהיה דרך הגופים האלה.
0: יהיה צורך לפעמים, כלומר אפשר ללכת כאילו לרדת לרזולוציות של מה הסימפטום ולתת מענה, אבל מאוד חשוב להסתכל על זה בצורה רחבה יותר, כי אם אנחנו מצליחים לגעת בליבה, ככל שניתן לגעת בליבה בטיפול טראומטי, אז חלק גדול מכל התגובות. והקבוצה הרביעית, רק בשביל לסיים, כי אמרנו ארבע קבוצות, זאת סוגיה שקשורה בכל מה שקשור במערכת היחסים הבין אישית. יש תחושה, בעקבות התחושה של ניכור, של אובדן אמון, אז מתחילים להופיע, נגיד, אם אנחנו מסתכלים על עבודת צוות, את כפסיכולוגית חברתית, פתאום צוותים לא מצליחים לתפקד יחד כמו שהיו, כי פתאום יש תהליכי ריחוק, ניכור, הסתגרות. ובתוך כך, באמת כל מה שקשור באיזה רקמה שהייתה ידועה קודם, הולך לאיבוד. וזאת גם הסיבה שאנחנו רואים בקרב פוסט-טראומטיים קשים שנשואים, שמערכות היחסים נפגעות קשה, ולעיתים גם מובילים שלא בצדק בהכרח לפרידה.
1: כן.
0: אבל זה חלק מהתגובות, ולכן הסתכלות על זה, ולפעמים נתת מענה לזה, יכול
1: לפתור את
0: זה. לפתור את זה, כי הכל, כמו שאמרנו, הכל מתערער.
1: כן, כל העולם.
0: כל העולם.
1: ועוד משהו שמעניין אותי, האם גם צוותי הצלה, מטפלים, הקבנים עכשיו, שהם גם נכנסים לגזרה, האם גם, או הבני משפחה, שמטפלים, שהם הקו הטלפון הראשון שהם מקבלים, הם גם יכולים לפתח טראומה בעצמם.
0: כן. אז למרבה הצער, המורכבות של הסיפור הטראומטי נוגעת גם באלה שקרובים ואלה שנותנים מענה. אז מבחינת הקרובים, אנחנו יודעים ש אנחנו קוראים לזה בעצם טראומטיזציה משנית. כלומר, פגיעה משנית שהיא לא כתוצאה מזה שאדם מסוים פגש את המוות, אלא בעקבות הקרבה המיוחדת. למשל, היה מחקר של פרופסור זהבה סלומן על נשות פדויי שבי שפיתחו פוסט-טראומטיזציה, כאילו היו הם עצמן.
1: וואו.
0: אמיתי, אמיתי. לכן כל הסיפור הזה של טראומטיזציה משנית דומה במבנה, בתמונה הקלינית שלה, בהתנהלות שלה, דומה מאוד למה שאנחנו מכירים כפוסט-טראומה בפני עצמו. אז חלק אחד זה באמת קרובי משפחה. אני נתקלתי ממש לפני כמה שנים בסוגיה מאוד, לא, מאוד מורכבת, שבנים, בנות, לנפגעים שבעצם הוכרו כנפגעי הלם קרב עוד מתקופת יום כיפור, פיתחו בעצם טראומטיזציה משנית, עם סימנים לפעמים פוסט-טראומטיים מובהקים. וזאת הסיבה שיש כבר היענות יותר שגם קרובי משפחה, אחים, בנים, כלומר בכלל, כן. המסגרת המשפחתית צריכה גם היא לקבל את תשומת הלב שלנו במובן הטיפולי, כי זה בדיוק הסיבוך, הסיבוכיות שאני אומר.
1: כן.
0: זאת איננה תופעה, בעיניי אחת התופעות, זאת בעיניי התופעה הכי מורכבת שיש, או אחת המורכבות שיש.
1: כן, וקל מאוד לזרוק כזה, הוא בפוסט טראומה, היא טראומה, היא זה.
0: בדיוק, ועוד צריך להיות ערים שלא להשתמש בזה לחינם. והדבר השני, שחשוב לציין, זה דיברנו על קרובי המשפחה, שבאמת מטפלים, אף הם יכולים לפתח פוסט טראומטיזציה משנית, למרות שהם לא פגשו את האירוע.
1: כן.
0: אבל הם פגשו את מי שנפגע ממנו, וכתוצאה מתהליכים רגשיים מורכבים וחשובים, כמו לפעמים הזדהות יתר ועוד כל מיני מנגנונים דומים, וכמובן איזו שחיקה רגשית עצומה כתוצאה ממפגש אחר מפגש, עם אירועים כל כך קשים ומורכבים, מפתחים אפם את זה.
1: יש איזה מענה שנותנים לקבוצה גם הזו של הצוותי הצלה?
0: מבחינת מענים יש לנו. השאלה עד כמה נותנים.
1: כן.
0: וזאת השאלה הגדולה של כל המענה. מהו בעצם המענה שאנחנו נערכים עליו של לתת התשובה נכונה. שאנחנו יכולים לתת ושתהיה משמעותית. למעשה בעיניי התהליך עצמו, אם אנחנו מדברים לרגע ככה, משמעות מענה. מענה קהילתי, לאומי, זה קודם כל לעסוק בכמה שאפשר במניעה. ולדעת שאין פה מניעה טוטלית, כי שוב, אנחנו לפעמים לא יכולים לנבא מי יפתח פוסט-טראומה או מי לא. אבל לייצר בעצם מנגנונים של חוסן, וזה מתייחס למומחיות השנייה שלי, של בניית חוסן, ניתן היום, אנחנו יודעים שיש טכניקות ופרוטוקולים של לבנות חוסן שמקדים ובהחלט הופך להיות פקטור משמעותי בתשובה, במתן המענה הזה. וברגע שזה קורה, ראינו שיש כמה גלים של הסיפור הזה. קודם כל, לתת מענה הכי מהיר שאפשר.
1: זה זמן.
0: מבחינת הזמן. כמובן יש גל שני, ואת המענה הראשון, חשוב המיידי, אפשר לעזר לא באנשי מקצוע, אלא באנשים מן השורה, שאכפת להם, ושהם עוברים את ההכשרה, יכולים לתת את זה. וזה כבר מסדר לנו את הפער, המחסור העצום באנשי מקצוע, שיודעים לטפל בפוסט-טראומה, ואז יש את הגל השני. קו שני, שהוא בעצם טיפול כבר יותר מורכב, יותר עמוק על ידי אנשי מקצוע, שגם הוא משמעותי. הייתי אומר שהדבר הכי חשוב, שהטיפול בטראומה דורש הכשרה מיוחדת גם לאנשי מקצוע, נגיד פסיכולוג קלין. לא כל פסיכולוג קליני שסיים ועסק בזה, אם הוא לא עסק בזה בטיפול, אם לא עסק בזה ולא הכשיר את עצמו, אז יכול להיות שהוא נמצא בפער.
1: כן. אני לוקחת אותך טיפה אחורה, וזה תהיה השאלה האחרונה.
0: תחי בבקשה.
1: סיפרת על המחקר על הטראומטיזציה המשנית עם ה...
0: נשות.
1: כן.
0: דויה,
1: עכשיו, כן. מעניין אותי אם היה איזה מיתם בין כמה הבן זוג חווה את זה. כי יכול להיות שהם ספקו את זה במקומו, או שאתה לא יודע, או שכן.
0: אני לא כל כך זוכר את זה, אבל אני מניח שקיים, כלומר, ההיגיון, את שאלת שאלה שגם יושבת היטב על היגיון, ההיגיון אומר שלעוצמה ולהנחכה של התהליך הזה יש מקום רב. ברור שמי שיותר מאורגן, כלומר הוא, כמו שאמרתי קודם, נחשב פוסט-טראומטי, ואולי יש לו כבר כמה מהתסמינים של ה-PTSD, עדיין אם הוא מצליח להכיל אותה, והנוכחות הפוסט-טראומטית היא פחות ניכרת, אני מניח שזה.
1: כן.
0: המקרים הקשים גם משפיעים, גם עוברים בתהליך הזה, גם אל קרובי המשפחה.
1: מעולה. אז סיימנו את כל השאלות שאני רציתי. אבל בא לי לקראת סיום, אם יש לך איזה משהו שהיית רוצה שהמאזינים ייצאו ממנו, או משהו מעניין שאתה שומע הרבה, ואתה אומר, וואי, חבל שככה חושבים, שהמדע אומר אחרת.
0: כן. אז למעשה, במובן הזה, אני חושב שאולי זה טוב נשארת את זה ככה כפתח, זה בעצם להדהד דברים שקצת נגענו. אז זה קודם כל החשיבות שגם נספר לעצמנו, כולנו, את הנרטיב הנכון, שלא כל אירוע טראומטי הופך אותנו לנכים, PTSD, בסיפור הזה. כמו שהבנו, כן. אחוז מסוים, לא גבוה, פחות מ-10.
1: לא גבוה, פחות מ-10.
0: כן. אז קודם כל להבין את זה. זה דבר אחד. דבר שני, מאוד מאוד חשוב שכולנו נתאמן על למידה של עזרה ראשונה נפשית, בדיוק כמו שעזרה ראשונה גופנית, ידוע שכולם צריכים לעבור קורסים שונים.
1: כן.
0: במציאות של ימינו, ולא רק מה שקורה בישראל, במציאות של ימינו חשוב שגם העזרה הראשונה הזו הנפשית תלמד בצורה אינטנסיבית במדינה שלנו. זה דבר שני. ודבר שלישי זה לעודד, אפופו הסתכלות חברתית. כשאני התחלתי לעסוק בזה, אז בקושי היה. הנושא של דיבור על בכלל על בריאות הנפש היה טאבו, ובוודאי על אנשים שעברו אליהם קרב, אז קראו לזה. לא דיברו על זה. חלק מהאנשים גם ידעו שהם חווים את זה, אבל לא הרימו דגל אדום.
1: כן.
0: ואחד הדברים שקרה בשלוש שנים האחרונות, למרבה הצער, אבל חשוב בפני עצמו, שמשהו בטבוע הזה התרסק בצורה טובה, כי היום הפניות וההסתכלות היא הרבה יותר פתוחה, יש הרבה יותר פתיחות. בכלל, בשנים האחרונות, מאז כל המלחמות השונות. וחשוב גם עבור אנשים שמרגישים שהם לא כתמול שלשום, שינסו ככה להתמודד עם הדילמה שלהם. מצד אחד, להגיד, אני לא רוצה להתעסק בכלל בזה, אני אתגבר, ומצד שני, כאילו להגיד, אוקיי, אם אני אעשה את זה, האם מצבי יורע או... אני מציע שאנשים שמרגישים שאינם כתמול של שום, לפחות יפנו לאיזו הסתכלות ראשונית, ולראות אם יש מה לעשות עם זה. אני חושב שבלונג רן הם יעשו לעצמם משהו מאוד חשוב, כי אם נשאר איזשהו מרכיב, ומניסיוני, לא מעט אנשים סחבו מה שנקרא, פוסט-טראומה, אבל שנים בלי שעסקו בזה. אם נשאר איזה מרכיב עוד קרוב לזמן שזה קרה, ואפשר לעשות איתו משהו.
1: כן, כי אמרת שהעניין של הזמן מאוד קריטי.
0: אז הם מונים, הם יצליחו למנוע מעצמם סבל רב לשנים הבאות. כלומר, להתגבר על, על החשש שאם אני עכשיו אגדיר את זה, או אלך חס וחלילה לאיש מקצוע או למערכת, יש היום הרבה מענים, וכאילו בעצם זה אני מגדיר את עצמי כנכה או חולה, זה לא נכון. חשוב לעשות את זה.
1: כן. ואם עכשיו הבן אדם פחות מאמין בטיפול פסיכולוגי או...
0: הפסיכולוגיה איננה דת, ולכן לדבר על אמונה זה כבר אבסורד.
1: כן.
0: אנחנו יודעים שכבר, שאנחנו מזמן לא שם. האנשים לא מאמינים, אנשים חוששים. אנשים מפתחים כל מיני סיפורים על מה זה פסיכולוגיה. הסיפור לא הפסיכולוגיה, הסיפור שצריך לראות את ההיבטים הנפשיים כשווים בחשיבותם, בעוצמתם, על איכות חיינו, בדיוק כמו תסמינים גופניים.
1: כן. אז אני בטוחה שכל מי שיזין לפרק לכך, לפחות דבר אחד, אבל אני מנה שהרבה יותר. זוהר, תודה רבה שהגעת, ואיזה כיף שסוף בסוף הצלחנו לתאם. אני חושבת שהמייל הראשון היה מ-2023. ותודה לכם, מאזינים ומאזינות. פרקים נוספים של תוך כדי תנועה, תוכלו לשמוע בכל האוניברסיטה, בספוטיפיי ובכל אפליקציות הפודקאסטים המוכרות. לעוד מידע, ייכנסו ללינק למטה. להתראות.
2: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.

תפילה בשבילי זה דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן, בתפילה שלך לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.

חברים מפוזרים בכמה רצון.

שבי. תמיד רואה את השלדים, את הצדדים הלא טובים שבי. חלומות מפוספסים, רגשות מסוכסכים. גדלנו דור של מתוסבכים, לא יפים, לא מוצלחים. ולמה מי בפנים אני לא מרגיש טוב? שאני עזוי ואני דפוק, אני לא מספיק טוב. אף פעם לא רגוע, אף פעם אין לי נחת. אף פעם לא עוצר ומקבל את עצמי.

מבינים שהדור שלנו באמוק של דפיקות, דרמות של בדידות או דרמות מילדות, סוחפים על עצמנו הרבה יותר ממה שהלב דורש, וכשהכל קורס, האגו אוף דורס שרק קורס לנו. דרכים נותרו מסובכות, כשאני כל הזמן נכנע לבריחות והנחות, הלילות הארוכים, השתיקות המביכות, אני אוהב, אני שונא, אני דבר והיפוכו, כשצריך לשתוק צורח, כשצריך לפרוק שותק, הוא מתגונן כמו דפקט, חסר ביטחון ולא מתאפק. מי ששלם עם עצמו לא חייב להיות צודק, ואדם צועק את שחסר לו, לא חסר לו, לא צועק. לא דואג ולא לועג לסובבים אותו, מקיף עצמו באנשים שאוהבים אותו, לא נפגע מכל מילה ולא קונה כל הבטחה, לא מונע מחוסר ביטחון או השלכה.

אני לא יכול לשקר לעצמי ולהיות מישהו אחר. מגיע לי להיות שלב, מגיע לי יותר. לא להתפשר על קשר, לא להיות תמיד זה שלוקח הכל הלב ואף פעם לא משחרר. כל אחד והבריחה שלו, ואני נרקומן של מבוכה, ליצן ללא מנוחה, שליטש את התבוסה, חידש את החולשה, קידש את הבושה, והפך את הקומפורט זון לממלכה שלו. מה אם לא אגשים את אותו חלום נשגב, ואולי כולם מסתלבטים עליי, מאחורי הגב, שאני לא מספיק חכם, לא מספיק יפה, לא מספיק מבין, לא מגניב ולא בלב העניינים. אולי האושר הוא בחירה, ורק אתה מחליט מה טוב מרע, את גודל הצרה, לצאת מעבדות לחירות ולהסיר את הגזרה, כי יש ברירה, כי יש ברירה. אני מסרב לחזור ללופ הזה, לאותו מבוי סתום, זה לא היד, זה הדרך, יש לי דלק, יש כיוון. כבר לא חולם להיות המלך, לא חולם להיות כלום, רק להיות עצמי.

זה נכון ואין לי שום פתרון, אני עכשיו לבד פוחד מהמוות, החיים הישירו בי או כמה צלקות בצד,

השמיים. איזה יופי. נו, היכנסי כבר לאוטו וניסה, בואי נצא מהסרט הזה, היכנסי כבר לאוטו, תפסיק

0: שיטת רייכמן.
1: מצאו תקופה לשבור לך את הלב, והעולם כאילו כלום מסתובב. מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך, וגם שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את, יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות השם, רחמים, לב בודד.

כותב לי מה קרה, מי אני ואם שייך, וכבר הבנתי שקל זה לא יהיה, אני לבד פה כנראה.

La-di-ta, la-di-da, can your heart